The Mountain, deveti je studijski album engleskog virtualnog benda Gorillaz. Objavljen je 27. februara preko vlastite izdavačke kuće sastava nazvane Kong, a kao distributer je odabrana podružnica Sony Musica, njujorški Orchard. Zanimljivo, riječ je o prvom LP-u Gorillaza koje je izdano bez učešća njemačko-britanskog labela Parlophone. The Mountain, koji je osim u Londonu sniman i širom Indije, sadrži preko 66 minuta muzike raspoređene u 15 numera izvedenih na više jezika, uključujući engleski, arapski, hindu, španjolski i joruba jezik. Album se oslanja na indijsku klasičnu, odnosno tradicionalnu muziku uz prepoznatljivi zvuk grupe, mješavinu elektronike, popa i hip-hopa. LP kojeg su pored Damona Albarna producirali Remy Kabaka Jr., James Ford i Samuel Eglinton, nastavlja domaćinsku tradiciju benda sa mnogobrojnim gostima širokog muzičkog spektra kao i postkumnim rolama nekih legendarnih umjetnika, saradnika sa prethodnih uradaka. Preslušavamo The Mountain, posljednji LP britanske muzičke atrakcije Gorillaz. U pozadini svira The Hardest Thing, nježna uspavanka u spokojnog nigerijsko-ganskog bubnjara, pionira afrobita Tonija Allena, slijedi je Orange County, veselija verzija prethodne pjesme, a onda i Delirium sa Markom Edwardom Smithom, bivšim pjevačem post-punk grupe The Fall, koji je preminuo početkom 2018.

Narednih par minuta odvojit ćemo za kratko predstavljanje animiranih članova benda Gorillaz, čiji album The Mountain upravo preslušavamo. Pjevač i klavijaturista 2D rođen je kao Stuart Harold Pott, a ime je dobio po Robertu 3D Del Nye, članu trip-hop grupe Massive Attack, koju Damon Albarn često spominje kao primarni uzrok nastanka Gorillaza. Iako nema jednog prednjeg zuba, pjeva čistim vokalom, a kad priča, njegov glas se promijeni i veoma je visok. Inspiracija za takav način govora pronađena je u glasovima humoriste Joe Pasqualija, starog britanskog glumca Normana Wisdoma i bivšeg fudbalera Davida Beckhama. Basista benda Murdoch Nichols prodao je svoju dušu đavolu u zamjenu da postane poznata rock zvijezda. Iako se radi o izmišljenom liku baziranom na baronu von Frankensteinu, kriperu iz crtanog filma Scooby-Doo i gitaristi The Rolling Stonesa Keithu Richardsu, Murdoch ima svoj lični Twitter račun sa preko 200.000 pratilaca. Bubnjar sastava, afroamerikanac Russell Hobbs, rođen je u Njujorku i radi se o učtivoj, rječitoj i osobi lijepih manira. Ali u Russellu su nastanjene i tuđinske duše, preciznije rečeno mnoštvo duša hip-hop muzičara. Noodle je gitaristkinja, rođena u Osaki, u Japanu. A u ranom djetinstvu bila je podvrgnuta supertajnom vojnom projektu i trenirala je borilačke vještine. Voli gitariste Johnnya Thundersa i Richieja Samboru i posjeduje Instagram nalog sa 680.000 pratitelja. Vraćamo se izdanju The Mountain, slušamo Damaskus kolaboraciju Gorillaza sa sirijskim pjevačem Omarom Suleimanom i američkim reperom Yasinom Beyom, slijedi The Shadowy Light sa velškim muzičarom Grufom Risom i indijskom 92-godišnjom zvijezdom Ashom Bosle, a potom i numera Casablanca u kojoj gostuju The Clash of Bassista Paul Simonon i bivši gitarista The Smitha Johnny Marr.

0: 170. godine prije nove ere. Najdublja istina je u tišini. George Orwell, rođen 25. juna 1903. umro 21. januara 1950. godine. Čovjek je spreman da prihvati svaku istinu, osim one koja govori o njemu samom.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije

0: Beha Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: U pravoslavnoj crkvi duhovski, odnosno trojički ponedjeljak, je dan kada se slavi Sveti Duh. Ovaj praznik je nastavak pedesetnice, odnosno duhova, koja obilježava silazak Svetog Duha na apostole. Na ovaj dan se služe svečane liturgije, a vjernici često kite crkve i domove zelenilom, simbolizujući život, obnovu i prisustvo Svetog Duha. U nekim pravoslavnim zemljama duhovski ponedjeljak je i državni praznik. Ovaj dan, kako u pravoslavnoj, tako i u katoličkoj crkvenoj tradiciji, predstavlja duhovnu obnovu, zajedništvo i početak djelovanja crkve u svijetu kroz snagu Duha Svetoga. Prvog juna katolička crkva slavi Svetog Justina, starohrišćanskog filozofa, crkvenog oca, apologeta i mučenika. Rodio se 103. godine u rimskom naselju Flavija Neopolis. Učeni filozof platonskog smjera, postao je hrišćanin oko 130. godine. Neumorni tražitelj potpune istine, povukao se na samotno mjesto kraj mora u nadi da će u tišini i razmišljanju pronaći pravu sreću i mudrost. Tada otkriva da se prava istina ne nalazi u Platonovoj mudrosti,

0: Svojim dijelima dao je važna svjedočanstva o prvoj crkvi i uveo grčku filozofsku terminologiju. Sačuvane su dvije apologije, upravljane rimskim carevima i vlastima, te dijalog s Trifonom. Vješt pisac i govornik raspravljao je i pisao braneći hrišćansku nauku kao jedinu istinitu filozofiju. Povod njegovoj smrti je bio ideološki sukob s ciničkim filozofom Crescentom, koji je Justina optužio da želi srušiti rimsku vlast. Justin je pogubljen 165. godine za vrijeme vladavine cara Marka Aurelija, zaštitnik apologeta, predavača, govornika i filozofa.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam,

U današnjoj rubrici slušamo grupu Beatles i pjesmu I'm Only Sleeping iz 1966. sa njihovog kultnog albuma.

da koriste umjetničku inteligenciju samo da upotpuni i uljepša tu njihovu ideju kako bi je iskoristili. Poruka mladima jeste da se bave onime što vole i onime što žele.

0: 8 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom, te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk iza sindikate ističu loš materijalni položaj, niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Situacija na Bliskom istoku ponovo je eskalirala nakon niza vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra produženje privremenog primirja s Teheranom. Vlada Irana demantovala je navode da iranski predsjednik Masud Pezeškijan podnosi ostavku. Iz vladinog savjeta za informisanje saopšteno je da strani mediji šire glasine za širenje beznađa, podjela i narušavanje nacionalnog jedinstva. Pezeškijan je i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima, navodi se u saopštenju. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17 i u Mostaru 18 stepeni. U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija

Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupa u štrajk upozorenja. Biće održavan svakog radnog dana od 9 do 10.50 do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Iz ovog sindikata saopšteno je da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povodom zahtjeva radnika, a uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plata koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada da iz radno-pravnog odnosa. U periodu štrajka bit će usporen rad u opštinskim sudovima u Mostaru, Čapljini i Čitluku, zemljišno-knjižnim kancelarijama u Mostaru, Čapljini i Čitluku, kantonalnom sudu u Mostaru i kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, dolazit će do odgode zakazanih ročišta kao i obustave obrade zahtjeva građana i stranaka u postupku. Preskonferenciju na kojoj će govoriti o ovome zakazali su ovo jutro u 10 sati. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od danas zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima kao i regresa. Predsjednik sindikata Rašid Fetić rekao je da je 80 radnika penzionisano, ali da još nisu dobili otpremnine, te da nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorom. Sindikat zahtjeva hitno zasjedanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave.

Evo stigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme od

0: U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će Evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Situacija na Bliskom istoku ponovo je eskalirala nakon niza vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor i da će na kraju sve ispasti dobro, kao i uvijek. U eksploziji u indonezijskom selu u istočnoj regiji Papua poginulo je najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Policija sumnja da je uzrok nesreće aktivacija eksplozivne naprave zaostale iz Drugog svjetskog rata. U detonaciji je potpuno uništeno 9 kuća. Spasilačke službe i policija pretražuju ruševine. Posmrtni ostaci tri žrtve rata iz Zvornika bit će danas ukopani na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Jedna žrtva je identifikovana, a posmrtne ostatke druge dvije žrtve nije bilo moguće identifikovati, saopštili su iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U Kalesiji je danas dan žalosti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevu i Bihaću 18, Bijeljini 20, Brčkom i Mostaru 21 stepen. U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina, jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Šumski požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan uprkos naporima vatrogasaca, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja tokom prethodnog dana učestvovalo je 15 vatrogasaca, podršku iz vazduha pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra ne prijeti stanovništvu ni objektima. Nastavljeni su vojni udari između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uprkos primirju koje je na snazi. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Iranska vojska upozorila je Vašingtona da će njihov odgovor biti potpuno drugačiji ako se američka agresija ponovi. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor i da će na kraju sve ispasti dobro. U eksploziji u zgradi na sjeveroistoku Mijanmara, za koju se navodi da je služila za skladištenje eksploziva za rudarske potrebe, poginulo je više od 45, a povrijeđeno oko 70 osoba. Područje koje se nalazi oko 3 km južno od kineske granice, pod kontrolom je Tang Nacionalne oslobodilačke armije, etničke naoružane grupe, koja povremeno ima sukobe s centralnom vladom Mijanmara. Prema posljednjima mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Sarajevu 20, Brčkom 22, u Mostaru 24 stepena. U drugom dijelu dana u našoj zemlji na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Dnevna temperatura od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BK Radije 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

U današnjoj rubrici slušamo grupu Beatles i pjesmu I'm Only Sleeping iz 1966. sa njihovog kultnog albuma.

0: Kanja primirja sredinom aprila. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor koji je pod međunarodnim sankcijama plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera uključujući Veliku Britaniju uz striktno poštovanje zakona o moru, napisao je Macron na društvenoj mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat. Skoro 900 ljudi uhapšeno je u Francuskoj nakon što su za vikend izbili neredi tokom proslave trijumfa Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona nad Arsenalom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Više od 170 policajaca je povrijeđeno tokom nereda, a finale je odigrano u subotu 30. maja. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 17 stepeni, Bihaću 19, Bileći 21, Sarajevu i Brčkom 23, Doboju i Bijeljini 24, u Mostaru 26 stepeni. U drugom dijelu dana u našoj zemlji na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina, dnevna temperatura od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Rođena kao LaDonna Adrienne Gaines u Bostonu 1949. godine, Donna je odrasla u velikoj porodici. Muzički talenat otkrila je u crkvi gdje je njen moćni vokal odmah skrenuo pažnju. Međutim, umjesto gospela ili tradicionalnog soula, nju je privlačilo pozorište. Krajem 70. godina sudbina je vodi u Minhen radi uloge u mjuziklu Kosa. 1975. nastaje pjesma Love to Love You Baby. Bila je to numera koja je šokirala tadašnji puritanski svijet. Sa više od 3 minuta eksplicitnih uzdaha i senzualnog vokala, pjesma je bila zabranjena na mnogim radiostanicama, ali to je samo povećalo njenu popularnost.

0: Mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti na kraju tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već rekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
1: Na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu kod dama plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kostjuk, koja je eliminisala četverostruku prvakinju Igu Świątek, zatim Sorana Kirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva. Prvi poznati četvrtfinalni par u muškoj konkurenciji čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Pabla Carena Bustusa 3-2 i Aleksandar Zverev. Drugi nosilac iz Njemačke na turniru je bez problema u tri seta savladao Holanđanina de Jonga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo
3: lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Naš gost danas je načelnik opštine Šipovo, gospodin Milan Kovač. Dobar dan, gospodine Kovač. Dobrodošli na talase BH Radija 1 u Banjalučkom studiju.
5: Dobar dan i vama i dobar dan slušalcima BH Radija.
4: Pročitala sam mnogo zaista afirmativnih informacija, rekla bih to tako, kada je riječ o opštini Šipovo, pogotovo kad je riječ o prirodnim bogatstvima, rijekama, šumama, stočarstvu, istoriji, što me veoma iznenadilo, pa naravno i gastronomiji, to svi znamo. Šta je ono na što bi slušalci mogli imati prvu asocijaciju, recimo kad se pomene Šipovo, šta biste vi kao prvi čovjek Šipova izdvojili?
5: Ono što bi prvo asocijiralo kad pominjete Šipovo, to svakako ljepota, nešto lijepo. Jer Šipovo je opština koja ima negdje oko 500 kvadratnih kilometara na jugozapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i opština koja, kroz kojih protiče pet rijeka. Opština koja je okružena sa planinama, sa prirodnim ljepotama, planinom Vitorogom i ostalim planinama. Tako da prva asocijacija na Šipovo je ljepota. I zaista ja imam običaj da kažem kao načelnik, zato što sam lokal patriota, imam običaj da kažem da je Šipovo najljepše u Bosni i Hercegovini poslije Trebinja. Onda me neki moji lokalci sprečavaju pa kaže ljepši smo i od Trebinja. A mi u posljednje vrijeme radimo sve na tom da budemo ljepši od Trebinja, da te prirodne ljepote koje su zaista postoje, koje su evidentne, koje su tako izdašne i tako Bogom date za Šipovo, sačuvam. Da za neke generacije koje dolaze ostavimo. Te ljepote, Šipovo, ja volim da kažem, je dovoljno maleno da u njemu prelijepo živite, ali je dovoljno veliko da ima svoju budućnost.
4: Lijepo smo počeli, naravno. Eto, vi ste upravo rekli, ta ljepota je zapravo prva asocijacija. Ja sam saglasna zaista s vama, s obzirom na činjenicu da te prirodne ljepote zaista vrlo malo mjesta može da se pohvali kao taj gore kraj, eto, pogotovo Šipovo. Ali eto, da naši slušalci ne misle da preskačemo one neugodne teme u emisiji, pričat ćemo naravno i o zaštiti rijeke Plive, kojoj prijeti devastacija zbog izgradnje malih hidroelektrana te geološkim istraživanjima na području Šipovske opštine. Međutim, da prvo ipak, s obzirom da ste prvi čovjek opštine, jeli, predstavite opštinu Šipovo.
5: Da, kad sam u prilici da u kratkim crtama predstavljam opštinu Šipovo, onda kažem da je to opština koja je jako lijepo uređena, jako lijepo je, ima geografski položaj. U Šipovu nema problema ni sa vjetrom, ni sa poplavama, ni sa elementarnim nepogodama, nekad nešto bude malo snijega, ali smo brdsko-planinsko područje koje se godinama i godinama bavilo osnovnom djelatnosti koje je bilo stočarstvo i poljoprivreda, uglavnom je to stočarstvo, plus ne mogu da ne govorim da je 60% teritorije opštine Šipovo obraslo visokim šumama i da je jedna od osnovnih djelatnosti bila dugi niz godina ili dugi niz decenija bila eksploatacija i prerada drveta i drvnih sortimenata. Danas je to nešto u manjem obimu jer smo mi u zadnjem periodu, onako kad sam ja došao u skladu sa svjetskim trendama, vjerovatno, pokušavamo da te ruralne stvari, prirodne ljepote koje su zaista evidentne i koje svaki dan imaju sve više simpatizira i posjetioca, otvaramo na način onako kako mi to znamo. Prvi posao koji smo zadali sebi

0: Broj poginulih u nesreći izazvanoj pucanjem hemijskog rezervoara u američkoj saveznoj državi Washington porastao je na 11, nakon što su spasilačke ekipe pronašle tijela svih 9 osoba koje su se vodile kao nestale. Rezervoar koji je pukao sadržavao je oko 900.000 galona, odnosno približno 3,4 miliona litara hemijskog rastvora. Zvaničnici su ranije potvrdili da je kontaminacija dospjela u obližnju rijeku Kolumbija, ali prema dosadašnjim testiranjima nisu zabilježeni negativni utjecaji na kvalitet zraka niti na pitku vodu. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, Tuzli 23, Sarajevu i Livnu 25 i u Mostaru je 31 stepen. Danas će jačina oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razarao regiju. Ne smije se to zaboraviti, a kamoli dopustiti suparničkim silama da se miješaju naše unutrašnje stvari i podgrijavaju nestabilnost. Poručio je ovo ministar za Evropu, Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad uoči posjete Sarajevu, a pred zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i izbora novog visokog predstavnika. Kazao je i da je kontinuirano prisustvo ključno sigurnosno pitanje, te da je to učinio prioritetom svog djelovanja. Sa Haddadom će doputovati i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, Günther Krichbaum. Domovinski pokret u Hrvatskoj zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba preduzeti. Domovinski pokret ističe da bi Hrvatska izborna jedinica u Federaciji očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata, omogućujući im izbore legitimnih hrvatskih predstavnika i da je takvo rješenje lako izvodivo. U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su potpisani ugovori o provedbi projekata obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, ukupne vrijednosti 1,65 miliona maraka. Ugovore je sa predstavnicima gradova i opština potpisao kantonalni ministar prometa i veza Ivo Bevanda. Sredstva su osigurana posebnom budžetskom stavkom koju je početkom godine usvojila Skupština. Gradovi i opštine obavezni su projekte realizovati do kraja ove godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kuvajta saopštilo je da jutrošnji iranski napad na Kuvajt smatra opasnom eskalacijom i kršenjem međunarodnog prava. Ministarstvo je navelo da Kuvajt ima pravo da preduzme sve neophodne mjere za očuvanje sigurnosti i odbranu teritorije, smatrajući Iran u potpunosti odgovornim za napad. Vojska Kuvajta ranije je saopštila da je zemlja pod napadom projektila i dronova i da djeluje protiv vazdušna odbrana. A prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18 stepeni, Sarajevu 19, Banja Luci, Bijeljini i Tuzli 22, Mostaru 31 stepen. Jačina oblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Radnici Nove željezare Zenica izašli su na proteste ispred ovog preduzeća zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić podsjetio je da je 80 radnika penzionisano i da je kompanija angažovala svog advokata iz Bijeljine koji je razgovarao s penzionisanim radnicima te im nudio uz proviziju od 3% isplatu njihovih potraživanja. Dio ih je, kaže, potpisao ugovor, ali on smatra da će penzioneri izgubiti dio svog novca. Drugi zahtjev koji je postavio sindikat je zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u to preduzeće koji je utvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U memorijalnom centru Kalesija Gornja danas je klanjana dženaza i obavljen ukop za 3 žrtve s područja opštine Zvornik, ubijene tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Cvijeće su položile i počast odale brojne delegacije. Tom prilikom upućena je poruka da odgovorni za počinjene zločine moraju što prije biti procesuirani pred nadležnim institucijama, jer je pravda jedan od ključnih preduslova za mir i dostojanstvo porodica žrtava. Zbog održavanja kolektivne dženaze i ukopa u memorijalnom centru Kalesija Gornja, danas je na području opštine Kalesija proglašen dan žalosti. Prekid vatre između Irana i SAD-a predstavlja bez ikakve dvosmislenosti sveobuhvatni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Svako kršenje prekida vatre na jednom frontu smatraće se njegovim kršenjem na svim frontovima, objavio je Araghchi na X-u. On je dodao da Sjedinjene države i Izrael snose odgovornost za posljedice svakog kršenja prekida vatre. Epidemija ebole u Kongu širi se mnogo brže od napora koji se preduzimaju da se ona suzbije, upozorili su Ljekari bez granica, navodeći da su razmjere epidemije ozbiljnije zbog nedovoljne logistike i testiranja. Situacija u provinciji Ituri je ističu alarmantna i razlikuje se od prethodnih epidemija zbog brzog rasta broja zaraženih. Blokade na granicama i aerodromima odgađaju dolazak esencijalnih medicinskih potrepština i stručnog osoblja. Temperatura zraka u Banja Luci, Bijeljini i Tuzli je 21 stepen, Sarajevu 23, Livnu 25, Trebinju 28 i u Mostaru 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme u

Poštovani slušalci, nastojali smo da vam približimo dio ugođaja što ga stvaraju klape i klapsko pjevanje. Emisiju su pripremili spiker Dragica Štrbac, tonski realizator Šerkan Cakić i urednik Aleksandar Šotrić.

Dalmatinske pjesme za naš arhiv snimao je i Dobojlija Branko Radić, rođen 1933. godine, a poginuo kao civil na vratima zgrade u kojoj je živio u ratnom Sarajevu augusta 1992. godine. Branku Radiću pjesma nije bila zanimanje, samo ljubav. Uz tradicionalne pjesme iz Dalmacije snimao je i starogradske pjesme. Slušamo snimak iz 1969. godine Anko Ančice, tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo i Branko Radić.

Početkom ovog vijeka Jakša Jurjević je u duetu s muzičkom urednicom Radija Bosne i Hercegovine Enisom Hajdarević-Šojko snimio potpuri tradicionalnih, ali i novih dalmatinskih pjesama. Uživajmo zajedno!

0: gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije, kaže direktor Semberija transporta Pantelija Mitrović.
1: Konačno i sa srećom jutro su prve linije, znači sa nove autobuske stanice, krenule i naravno i dalje će da se obraćaju. U pitanje 18 prigradskih linija i dvije gradske linije. Znači ima još ukupno su tri gradske linije, ali dvije se obraćaju sa nove autobuske stanice, odnosno kroz i od autobuske stanice.
0: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata, od kojih je samo jedna identifikovana. Riječ je o Robertu Rahiću, koji je u vrijeme ubistva imao samo 17 godina. Ukopani su i posmrtni ostaci dvije neidentifikovane žrtve za koje se pretpostavlja da su ubijene na području Zvornika 1992. godine. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom kompleksu ukopano je ukupno 807 posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka sa područja Zvornika, a traga se za još 629 nestalih osoba. Detaljnije Miral Čeliković.
2: Šerifa Salihović iz Liplja kod Zvornika izgubila je 15 članova svoje uže i šire porodice. Njih 13, koji su svi repo ubijeni 1992. godine, ukopani su na mezarju u Gornjoj Kalesiji, dok se za posmrtnim ostacima dvoje ubijenih još uvijek traga.
3: 13 je im je streljano za jedan dan. Prema Bajkovci tamo, oni, tu je moj brat bio, imao 32 godine, jedan je dite. Zapali su im žive. I to komšija iz Bajkovci, koji je sad na slobodi.
2: Broj ukopanih iz godine u godinu sve je manji i na ovom šehidskom mezarju. Razlog tome je sve manji broj pronađenih posmrtnih ostataka, ali i identifikovanih, pa se sve veći broj posmrtnih ostataka, žrtava, kopa i bez identifikacija. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica opštine Zvornik.
4: Mi imamo na ovom prostoru ukopani 804 žrtve i od toga imamo 50 još NO-va. Evo, ovim putem želim da skrenim pažnju porodicama koji nisu dali 4 kapi krvi, a imaju svoje nestale, da nekako se potrude da bi mogli identifikati te osobe. Jer te osobe koje su pod DNN pripadaju, znači najviše grobnici Crnog vrha, Kazanbašće, što znači da su te porodice koje pripadaju baš upravo ovoj kategoriji naroda.
2: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, od čega su 58 bile masovne grobnice. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za 629 nestalih osoba. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Porodice 8 identifikovanih žrtava dale su saglasnost za njihov ukop ovog 11. jula tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Još 37 identifikovanih žrtava spremno je za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Ove godine planirano je i 47 reekshumacija.
0: Iran je zvanično obustavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuškog Moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gazi i Libanu. Pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana, potvrdio je potparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
6: Ovi činovi Amerike nisu samo kršenje primirja, već i čin agresije koji krši članak 2 povelje UN-a i stvaraju nam pravo da ostvarimo svoje pravo na legitimnu obranu i poduzmemo recipročne obrambene akcije, jer smo danas otvoreno objavili da smo ciljali izvorni izvor agresije.
5: Epidemija ebole u Kongu širi se mnogo brže od napora koji se preduzimaju na suzbijanju, upozorili su Ljekari bez granica, navodeći da su razmjere epidemije ozbiljnije zbog nedovoljne logistike i testiranja. Situacija u provinciji Ituri je alarmantna i razlikuje se od prethodnih epidemija zbog brzog povećanja broja slučajeva. Blokade na granicama i aerodromima odgađaju dolazak esencijalnih

0: medicinskih potrepština i stručnog osoblja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 17 stepeni, Zenici, Banja Luci i Bijeljini 18 i u Mostaru 26 stepeni.
0: Jače na oblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i jak vjetar mjestimično. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na dionici autoceste A1 Visoko Kapanj, u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, saobraća se usporeno voznom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Gradina i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Na vlastima Bosne i Hercegovine da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima državnog predsjedništva.
0: Radnici Nove željezare Zenica nastavljaju proteste pred upravom preduzeća, traže otpremnine, regres i zakon lex specialis.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
0: U Gornjoj Kalesi je obavljena kolektivna dženaza i ukop, 3 žrtve ubijene na području Zvornika.
1: Iran potvrdio da prekida pregovore sa Vašingtonom zbog akcija izraelske vojske u Gazi i Libanu.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz Sevdah.
3: Vrijeme je za Predah uz Sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Sevdalinka, muzičko-poetski dragulj iz riznice našeg narodnog stvaralaštva, neiscrpno je vrelo inspiracije i za naše savremene autore i interpretatore. U nastavku slušamo nekoliko savremenih djela sa mirisom sevdaha.

0: organizaciju mira. Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je umeđu vremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Hvala vam.
1: Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice Vijeća kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Vlada Federacije odbacila ideju da Energoinvest preuzme pogone Željezare Zenica. Zakup bez kontrole nosi prevelik rizik, saopšteno iz vlade, nakon što je većinski vlasnik nove Željezare Zenica saopštio da je vladi predao ponudu za besplatan najam pogona integralne proizvodnje. Najam bi trajao dok traje integralna proizvodnja čelika, a Energoinvest bi bio obavezan preuzeti radnike zaposlene u tim postrojenjima, sve operativne i kapitalne troškove i koristi, kao i gubitke takve proizvodnje. Jače naoblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i jak vjetar mjestimično. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Milano Grizović, Hasanaginica.

0: Slušali ste radiodramu Hasan Aginica, Milana Ogrizovića. Igrali su Gordana Boban, Mirsad Tuka, Ethem Husić, Belma Lizde Kurt, Vladimir Jokanović, Hasija Borić. Majstor tona Mustafa Hođić i Šerkan Cakić. Radioadaptacija i režija Ljiljana Pavlović. Produkcija Dramski program BH Radija 1 2007.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: sud u Negotinu u Srbiji donio je odluku kojom je krivice oslobođen 75-godišnji Radoslav Dragijević, koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć počiniocu optuženom za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora. Njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković su u pritvoru gdje čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo. Jako naoblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i mjestimično jak vjetar. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludwiga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamić.

Završni stav Allegro Vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto Vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima državnog predsjedništva.
0: Radnici Nove željezare Zenica nastavljaju proteste pred upravom preduzeća, traže otpremnine, regres i zakon lex specialis.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
0: U Gornjoj Kalesiji obavljena kolektivna dženaza i ukop, tri žrtve ubijene na području Zvornika.
1: Iran potvrdio da prekida pregovore sa Vašingtonom zbog akcija izraelske vojske u Gazi i Libanu.
0: I sutra nestabilno vrijeme s više sunčanih perioda.
1: Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a i različiti pogledi unutar BiH na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, kao i prilika za proširenje. Detaljnije Marko Vuković.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta istakao je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo, naglasivši da našoj zemlji prijeti gubitak više od 370 miliona evra.
3: Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Drugog juna u katoličkoj crkvi se slavi sveti Eugen I. 75. rimski papa koji je vladao crkvom od 654. do 657. godine. Rođeni Rimljanin, u mladosti se zaredio i obavljao niz crkvenih dužnosti. Bio je na glasu kao plemeniti pobožan čovjek, prijatelj siromaha. Vizantijske vlasti uhapsile su 18. juna 653. godine papu Martina I. jer je protivno volji cara Konstansa II. Sazvao Lateranski sabor na kojem je osuđen monotelitizam, učenje prema kojem Isus ima dvije prirode, božansku i čovječju, ali samo jednu volju i djelovanje. Rimski kler izabrao je 10. avgusta 654. godine za novog papu Martinovog namjesnika Eugena, jer je car želio na čelu crkve čovjeka koji će biti privržen njegovoj politici. Papa Eugen je bio čovjek kompromisa, odmjeren i razborit. On se nije htio otvoreno suprotstaviti ni caru Konstansu II. Ni carigradskom patrijarhu Petru, koji je bio proglašen jeretikom. Kada je patrijarh Petar uputio Eugenu pismo u kojem zastupa svoje ideje, odbacili su ga u Rimu i papa i kler i puk. Taj postupak razljutio carigradski dvor, pa bi Eugen I. sigurno podijelio sudbinu svog prethodnika Martina I. da to nije spriječila njegova smrt. Umro je 2. juna 657. godine u Rimu i pokopan je u crkvi Svetog Petra. Za svoje vladavine zaredio je 21 biskupa za službu u različitim dijelovima svijeta. Pravoslavna crkva 2. juna slavi svetog Stefana Piperskog, koji se rodio u selu Kuti u Nikšićkoj župi od siromašnih i pobožnih roditelja. Kao mladić odlazi u manastir Moraču, čiji je hram posvećen uspenju presvete Bogorodice. U Morači je rukopoložen za jerođakona, a zatim i za jermonaha. Kasnije postaje i iguman manastira Morače. U to doba, u 17. vijeku, česti su bili upadi turskih i arnautskih naoružanih grupa koji su pljačkali manastir i okolinu. Zbog toga je napustio manastir i otišao u planinski predio zvani Trmanje, udaljen 5 sati hoda od manastira Morače. Tu se nastanio u jednoj maloj pećini u kojoj je napravio svoju manastirsku keliju, čiji se ostaci, zvani ćelište, i danas vide. Nakon 7 godina prešao je u takozvane skenderijske predjele koji se nalaze u plemenu Piperi i tu podiže crkvu u slavu rođenja presvete Bogorodice i keliju gdje je okupio nekoliko monaha. Umro je 20. maja 1697. godine, a sahranjen je u manastiru koji je osnovao.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.